Slišali smo odlomke iz cikla predigre Džerdža Kurtaga v interpretaciji pianista Lefa Ova Ansnesa. Na vrsti sta skladbi Naprej sladka noč Johna Wilbyja in Kličem te gospod Jezus Kristus Johana Sebastiana Bacha v priredbi Andersa Hilborga.

To je bila kantata za dvojni zbor z naslovom Človeška figura Francisa Polenka. Danski nacionalni radijski zbor je vodil Stefan Parkman. Spored nadaljujemo s fantazijo na temo Thomasa Tallisa za dvojni godalni orkester Ralfa Vaughna Williamsa. Prijetno poslušanje.